دو گلاں چل رہی ہیں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب جی دیاں وشیشتائیاں، ایک انہاں وشیشتائیاں چوں ساڈے لئی چاننا کدرے ہاں نہیں، یہ چاننا تیری زندگی چ وی آوے ہاں نہ ہوے۔ نہ میں دیپک راگ پایا نہ میگ راگ پایا، سکھا تیری زندگی چ وی نہ دیپک تے نہ میگ۔ یہ بڑا ضروری وشا جی، ایک شریر دے بچے دا ویاہ سی تے پارٹی سی تے شراب ہی ورتے پئی تے دوسری ماڑیاں چیزاں بھی ورتن پئیاں۔ جدو پوچھیا گیا بھی بھائی صاحب اے کیوں گرو کے سکھ ہو تسی، کوئی دنیا داری ویکھنی پیندی؟ مارے کہندے جو اتھے حال سی پنگڑے ناچ ٹاپ، میرے کہندے نہیں ایہو جا میگ نہیں، کچھ ورت گیا تے ات سوگ نہیں، یہ چاننا یہ ضروری جے۔ تواڈی زندگی چ کوئی خوشی مہاراج جی بخشن، او میگ نہ آوے جس میگ دوارا پول جاندا گرمت دا رنگ، گرمت دی لائن۔ اگلیارا بنیا نا تواڈے سامنے، کڈی پرتخ گرو رام داس مہاراج جی دی دیکھو تسی، کرامات کہہ لو کچھ کہہ لو۔ جدوں گلیارا بنیا نا گرو پیارے، چوراسی دا بلیو سٹار بلیک تھنڈر جدوں ہویا نا، جنے دربار صاحب دے کول رہندے سی انہاں دے منہ چ اتھوں تک وی آ گیا سی اے ساڈے مکان وی گئے۔ پر حیرانگی دی گل بھائی، جنہیں دا مکان سی گرو رام داس نے دس دس گنا ود دے کے توریا۔ یہ تو گورنمنٹ کدی دین دی، تہاڈی رنجیت ایمنو ہی بنی ہے جدی یہ جگہ سی دالت ہی ریٹ رکھتا سی، آ ریٹ ہے، ریٹ کئی آ رہا ہوں، بالکل نارمل جا ریٹ دالت رکھ دیں دے بھی جمینا کو اور کر لیں دے، چاندے بھی گلیارے بھی جگہ اترا بھی تیار ہو سکتی۔ کڈی گرو رام داس مہاراج دی اس ویلے شکتی سی کہ کسے نو 20 سال ہو گئے ایتھے رہندیاں، کسے نو 30 سال، کوئی اونگل نہ کرے گرو رام داس تیرے کول رہندیاں پر اجڑ کے گئے ہیں، دہ دہ گنا ود دے کے توریا کرائے داراں نوں، تہاڈے سامنے جاگنی مثال اے گورنمنٹ دیندی اے گرو رام داس کدے ورت گئے۔ ہن دھیان دینا اے گرو دی ہوری چ کہہ رہے ہیں، یہ دو دو لاکھ دا مکان سی، 15-15 لاکھ ملیا گورنمنٹ کو، 20-20 لاکھ ملیا۔ ہن دھیان دینا گرو پیارے، کچھ پروار جدوں 20-20 لاکھ مل گیا، وچوں کچھ مایا دیاں کوٹھیاں لے لیاں، کچھ بینک جاں جتھے بھی انہاں نے، گرو دی جوری چ کہہ رہے ہیں انہاں دیاں بچیاں جدوں 6 مہینے بعد اس طرح ہی میل ہویا بازار فتح سانجھی ہوئی، جدو انہاں دے چہرے وال ویکھیا گیا تے ساتھ سنگت جی سب رنگ روپ بدلے پئے۔ انہاں بچیاں نوں پچھیا میں کہ کی دو ٹائم گرو رام داس گھر چ حاضری بھرن والی آئی برو بنے پئے، ہور وی برا حال، کچھ پرواہ دھیان دینا اگو انہوں کا کی جواب سی، بھائی ہوں جہے علاقے چی چلے گئے ہیں نا اتے یہ چیزاں نام بنائیے تو سڈا لیول نہیں رہتا۔ مہاراج کہندے مینوں ایہو جہا میگ نہیں چاہیے کہ جی تینوں میں مایا بہت ہی دیتی ہے تو تم ایہو جہا روپ بنا لے کہ تو سکھی تو ہی پسے ہو جا، یعنی کہ آکو ست نام آ میگ جی آ ماڑا میگ۔ ایک ایک لکھ دا دو دو لکھ دا مکان عام روٹی کھان والے جدوں 20-20 لکھ مل گیا، ہن علاقے بدل گئے، علاقے تھوڑے جے ہور طرح دے آ گئے، او گرو نانک دی سکھی ٹٹ جائے
رنگ روپ بدل جائے، سب کچھ بدل جائے، گرو رام داس دے گھر دی حاضری دو ٹائم روز والی کتے مہینے بعد شوقیاں رہ جائے، تے مہاراج کہندے اے ہو جا میگھ نہیں تیری زندگی چارنا چاہیدا، میں نہیں ہوں اتنے میگھ رکھدا، یہ بہت ضروری ہے. بابا رام سنگھ پچو منڈی والے نے ایک شریر نو وچن دیتا، اولاد نہیں سی پتر دا، جدو پتر ہو گیا نا جی یہ ساکھی ملدی جی پڑھ لے ہو کتاباں وچ مہاپرشاں دی، تے دو مہینے بعد ساتھیاں نے یور پاتا بھی چل ہن منڈا دو مہینے دا ہو گیا، کچھ پیا کچھ کھوا، ڈبے شراباں دے کھولے، ایہو جی انہاں نے پارٹی کی، بس اے اشارہ جی کہ آ میگ نہیں چاہیے، جی تینوں میں پتر دیا تو آ چیزاں کھلنا، آ میگ نہیں چاہیے، تیرا ویاہ ہوئے بچے دا تو آ چیزاں ہون، آ میگ نہیں چاہیے، میں پایا ہی نہیں بچے کارلا مار، یہ جگر ملتا جی بھی جب ات انہوں نے ہو جا پارٹیاں دتیاں، تو دو دن بعد بچہ چڑھائی کر گیا، تو وہ پھر جدو ہوش ٹکانے آئی آ کے انہوں نے کیا ماں پرش تو بچہ، بابا رام سنگھ پوچھو منڈی والے کہن لگے اسی نرنکار کولوں بخشی روح تہاڈے گھر بھیجی، جدو تسی آ پٹھے کام کرن لگ پئے اوہدا من رویا کتھے بھیجتا ہے، وہ ہاتھے واپس بلانا نہیں بھیجنا، اشارہ یہ دو چیزاں ہو رہی ہیں سانجیاں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب مہاراج سچے پاتشاہ دی وڈیائی، ایک اس وڈیائی جو ساڈے جیون دا چاننا، یہ چوتھی وشیشتا ہی جے نہ دیپک راگ دے گرو گرنتھ صاحب چ، نہ میگ راگ دے، سکھا تیری زندگی چ دو چیزاں آندیاں نے، یا سکھ آندے نے یا دکھ آندے نے، کتے سکھ آن ایہو جہاں میگ نہ آ جائے توں بسر جاوے، دکھ آن ات سوگ نہ آ جائے توں کلپنا چ پے جائے، وچ کارلا مارگ گرمکھ مایا وچ اداسی گج کے آخو ستنام، آؤ سات سنگ تے پنگتیاں پڑھیے.

جو سجنوں جیدے ہوتے بہنوں کے پاس کرے تو انہوں کوئی بھی آدمی روک نہیں سکتا کسی بھی طاقتی ہوئے دے طریقہ پاوے آؤ ساڑے کرم کے راستے ہونا آپ کم کریے کہ جناب تو بہنوں

اور جنہاں نے انصاف کرنا ہے، جنہاں نے پرجا دا بھلا کرنا ہے، انہاں دا حال کی؟ کافر، ملحد، ارمنی، رومی جنگی دشمن دارا کہندے نے عورت، وڈے وڈے راجے، وڈے وڈے نواب، وزیر، انہاں نے اپنا کی کام بنا لیا، راج پاگ مل گیا، لوکاں نوں آپس وچ لڑانا، اور جد بھی پتا لگنا کدھر سونی عورت ہے اس نوں ہتھیان واسطے ہزاراں بندیاں نوں لڑائی دے میدان وچ مروا دین۔ راجیاں دا، وزیراں دا، نواباں دا اے کام رہ گیا، عورتاں واسطے لڑائی جھگڑے، ہزاراں لوکاں دا